Ханда мәхәбәтен аңлыймын, қабатлашы сүйісізім тағын-тағын. Күзләреңе қарымда мәхәбәтен аңлыймын, яраттамын сенегене үзіліп жаным. Жаным, жаным, қабатлашы сүйісізін тағын, тағын, жаным.

Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сіздер ме шолы міне августта тәмамланды. Жай бітті деген сөз бе енді бұл достар. Тағы бір күннен, екі күннен екен. Күзге кіреміз. 1 сентябр балалар оқырға бара. Енді жайғы жылдар тәмамлана, күзгілер башлана. Әйер, ертеден мүмкінде күніндедір салқынша хауа екенлігін тұйғаш, күз есі келе башлағанын сеземіз, достар. Хайырлы болсын ертелеріміз. Яшы күні түгіл, ғұмыры да бозып бара бетінде аның күндерінің сондайбыз шолай. Ертенгі сағатларды сағат сондайбыз. Ошыққанда да сағат сондайбыз. Міне қазірді 6:18 минут башқалабыз қозында. Хайыр, ел күні неге сон ошығырға дейерсіз? Достар, кімдір ішке бара, Нахмин Айгіл Хайруллина көбік іште болушылар да бардыр. Ошық мишығына жайығына іпләп күні ертенгі шайыны әзірләп, ертенгі башыны әзірләп, ғайлы ғызалары білен күні мотор етіп башларға ясын әр башы ғызғада. Емін болсын ертелері біз, құяшлы болсын күнлері біз.

Ғымірнің көп кін әліші өтілгейш, қолған ғымірнің қадірін нұғырақ оңлай башлайсың. Міне артқа бұрылып қарайсың да, міне ең қадірлісі шол ұсын бәрекәтлі болсын олдағысы дейсің. Нұслар, әйірлі болсын ертәлері, біз ертәгісі күніңді өткен, әміне бүгінгісі, міне ол, міне, міне, бізге берілді, бұлай етіп, бүгінгі күнді қоршылы олауыз екен, бәхет бүгіл мінесің ол. Ертән ұянуға, бәхетлі менде бұяныңыз, нұслар. Көзіне ұлашуға, бәхетлі менде егіз. Яқынларға да, сен де бәхетлі болырға тиеш деп. Бір-бір бізге мінешінде яқшы-яқты эмоциялар үләші келі. Шақсы мен Айгүл Хайруллина шул яқлы, һәм шулай ішілерге тырышамды. Сізден келген хабарлар қуандырады, нұслар, мінешілай бір-бірі бізге тілектәшілік еткенде.

Қуазданыбыз да. 10 градус қына деп көрсетті ол дұслар. Шынки солқынша, жынапта ертенгі сағатларда енді солқынша. Хатта біраз ғына құрауда түшкен кібік деп айтимысың. Машиналарда да құрау түшкен бәс кібік тұйылды мен айыртан үртік. Шыма көрем, жылырақ кейінірге керек ертенгі сағатларда, кешкі сағатларда ойыруша. Күн батыштан толғын жел атмосфера басым өтірік өмеш бағанасының 760 мм тәшкелді геомагнит қырғына бірастың шызыланып кеткен 9 балдан 4 деп көрсетті.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайырлы ирте, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, отырша әлеге үзгәрешсез 10 градус, аяз көн дәвамында аязучан болатлы, яуын-төшемсез болачак, төньяктан төньяк көнбатыштан толгын жел 13-18 градусқа кадәр жылы булар дип фаразлана.

Хайрли ирте, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыкаль сағатка келіп кірдік. Сағат 9-ші киттенде, ие. Міне бұл уақытта кімдір будильник уяна тұрғандыр бәлкі, кімдір өзі биологиялық сағаты білен, қияш білен бірге уянушылар да болды. Ертеңгі сағат 5-те ол хабарлар жазып жіберген тыңлаучыларыбыз да бар еді. Әлігіне Бұлғар радиосына яңа ғана қосылған тыңлаушыларыбызға хайырлы, мотор башлаңыштар тілейбіз. Студияда мен Айгел Хайруллина. Әм келген хабарыбыз хайырлы ерте Бұлғар радиосы бар көңіл жылымына беріп, яратып, печенье пішірем. Бүгін туып өскен негізге Назым абайымны туған бейрамы білән құтларға қайтабыз. Біз бик тату өстік. Әлік әбилер балаларға ұшырағанда башларын сипап конфет берелер еді. Абайым егіріп қайтып шол конфетіні екіге бөліп ашы едік. Әти әне шулай тәрбиелеген. Оларға рахмәті біз дұға болып барсын, біз жиді бола өстік. Татарстанның түрлі район шәһәрлерінде яшаушы туғандарым барысы да ауылға, туған яққа, туғандарын құтларға ашығалар. Оларға

0: қайырлы юллар, көңілді шырашылар насып болсын. Кішкіне сіңілері Фирдаус язып жіберген шумды жылы етіп язғансыз. Әдетті, обымны туған күні білен құтлайбыз деп язаларында, ейсе, туғанларымны құтлайбыз деп язалар, ұшырашабыз деп, шынды міне ұшырашуыны да шынды матур етіп тасверлағансыз, көзге ешлер келді қатты. Гүл шылай, дұст тату матур болып яшағыз, туғанлар білен ұшырашу өзі бір бәхет ол, әм, есен имен болығыз, қәр бірігізді, хава шартлары шынды матур, әлбәтті, енді кімдір ішік алдында ерір, кімдір табиғатқа шығар, кімдір бәлке бақшада ерір, міне шылай матур етіп, өріліп барсы матур оралашулар, бай болсын күніңіз деген тілекләр білен біз музыкалі ферні олға таба дәуам етәрбіз.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Бүгін күн матур қияшты, тек шылайда міне, нәк менім көбік іште болушылар бардыр, бәрен қалдырға қайталмаушылар бардыр, бәлке алар ертегі планлаштырғандыр. Бұршылмағыз ертегі де оз болатылы бұла шуа қиялым түшімсіз, дүния күн батырштан болырды, жел, түнлі ертегі 2-7 күндіз 14-19 градусқа қадар. Бұлар мұнсы ертегі, бүгін 13-18 градусқа қадар жылы бұла шуа қалегі мүмінділарда қозанымызда 10 градус деп көрсетті.
4: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті.
5: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті. УГРН 118-169-0013-20. Казанка Пловике 0+2026.

0: Ерерді, құрматлы радио тыңлаушыларыбыз, бұл сағатта ауыл солышы тапшыруын тыңларға дәшіп қолабыз. Бәрінгі олу үшілері, құжалық үшілері тұрында біз енді өзі біз сүйлейбіз, біздің тыңлаушыларыбыздан келген. Хабарлардан да оқиыбыз әміне басу қырларда егіндерінің не қадары жиылған, қойсы районларда әлі үш темпін артырға керек. Ауыл қожалығы үлгісінде кадрлар тұрышы неше керек. Бұл қақта нәқ нашушы сағаты 8:28 минутта ауыл сұлыша тапшырында тұңғы оласыз, ершеклеуі 12+.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республика

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм

тизлетіп, түйірлерін торатып жібере, ни ішенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің ни қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып, сонау метискәр йогынтысы булу ихтимал. Олдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 15 градус болды. Достар, мен әйткен сайын ортып бара бұл температура. Әйбәт бетінде жылына күн демек. Күнді омында бүген 18 градусқа қадар жылы болырды. Фаразланды, дүния күн батыштан желінің еңеліше. Атмосфера басымы трекіміш бағынасының 760 миллиметрін тәшкел етеге магнит қыры таныш.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Күн ортасына яқынлашабыз. 11:07 минут башқаламыз Қазанда. Бұлға радиосы студиясында ертеңгі сағат 6-дан 50 минутларға қадар мен Айгүл Хайруллина ішлем. Достар, сізден 891-78-551-91-5 Макс мессенджеріне сәлемдер келем. Оларын да яңыратабыз. Әмінә күндізгі сағат 12-дан соң Бұлға радиосында жырлы сәлем тапшыруы. Әмінде жырлы сәлем тапшыруына сіз өзіңіздің яқынларыңызға қаттап Қатлар юллай оласыз. Әм, қатларына юллағанда, әлбәтті, енді қытыбарлы болғыз, кімді қатлайсыз, енді тілекләр юллайсыз, кімдер қатлай, язып жіберігіз бізге Бұлғар радио.com сайт оша, әлігі минутларда да әлі юллай оласыз.
1: Әлігі сағатның еған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды. ГУМ

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашыл

0: Артист үшін ең қадірлісі тамашашы. Бұйылда күн мотор болып, кіші көп келсін еді деп тілейбіз, дейді ол. Фестивальда 1000 гармоншы қатнаша, бірінші тапқыр ғайла династиялары болашақ. Әміне парад ораны өзгәрі. Бұйыл гармоншылар Баумон бойлап Кремльге келмей, олар тонылған артист жетекшілігінде Қобанкөлі бойлап Камал театрына таба кете. Мұның себебін Ирада Юпова былай деп аңлатты.
1: Ойнағыз гармондар, менімше, ол пішен базары білен бір ниндедір әлімдеді, ол дәшім оқыры, ол бір шара көбік болырға дейір. Хәм бұйыл біз не ішін аны көбірек қобан көлінде централизавалы. Кішілерге ана бір жіне күрсетті біз. Хәм біздің тағы бір мәнеден шоқ болашақ. Қазір көбірек Қазанкада біздің шаралар. Қазір Қазанкада ғана түгіл, ол қобанда да болашақ. Шына құранда бік зор іш болды. Шына құра бұл ішіне көрсету үшін бұйыл бұл шара ол қобан күлінде болашақ.
0: Фестивальда гармончылар білен бірге тонылған артистлар шығышы да күтілі күн дауамында қолық хүнершілігі ярминкасы шлейшек. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Қазанның егіншілер сарайы янындағы майданда 2 Кремль деп аталған қолығара мотофестиваль өзі. Күндізгі 2-де Қазан Кремлінен мотоколонны старт олашық. Қунақлар үшін концерт, ойлы қан балалар активлығы, интерактив ойынлар әзірленген Шора Республика күні оңайынан Татарстан мәхәбәтім, Қазан мәхәбәтім бейрем программысы қысаларында өткерілі. Бүгін Қазанның Елмай паркында туған

0: Табр пирамида.
1: Яшиклеуы 6 плюс.
2: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
3: Элемте үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
4: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толық мәлімет litai.ru сайтында.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

ұйышмасы жетекшісі Шайхиев Рамиль Юныс ұлы барлық отандашыларын мәркәзібіз қонақларын республика күні білен құтлай. Бұл біздің көп милләтлі халқыбыздың бірдәмлігін, татулығын, туған яғыбызға ихлас мәхәббәтін шағылдырушы дәулет бәйрәмі. Бір-біребізні аңлап, ярдәмләшіп яшәгәнгә кең құлашлы эшләрне тормышқа ашырабыз, юғары нәтижәләргә ирешәбез. Шуңа да Татарстаныбыз алдыңғылар сафында. Қадірлі достар, барығызға да нық сәлеметлі, ғойле еменлігі бәрекетлі тұрмыш тілейм. Туар таңнарыбыз тыныш, күннәрібіз ұңышлы келешегіз яқты болсын. Иң ізгі тілеклер білен, Простор ұйышмасы жетекшісі Рамиль Юнысұлы Шайхиев.

Dünyada birinci motosikl olan bir tarih olduğun gün. Demek ki biz de bugün keyiflerini maksimal tezlikke koyabız. Pozitif dolkunda bulabız. Hem dostlar, hatırlayın özünüzün, ailenizin birinci motosiklin. Bizim eti motosiklar bir kere ataydı. Şimdi onun ömründe neçe motosikl bulandır? Ben hatırlayayım. Машина қарағанда ол неше тұр мотоцикл жатайық ма нендей ғана ео мен қатырлым Ява дегені бар еді Днепр дегені бар еді барысында Құрал дегені мен қара сонып шықтым тоған нендейлері ғана ео қойды ол уақытта бетінде ол машина бүтін күші дауыл алмағандыр бәлке соның үшіндір де сұрау сізге ғайлығызның бірінші мотоциклы нендей деген ең популяр мотоциклының бірсе онда енді ол тегі люлькалы түгіл орбалы түгіл нәқ сондай қар молайының болған мотоцикл турында сөз бара қазір андай әлі аны қызық етіп кін айтайлар әлігі мотоциклның өзі біздің тілі демек есіңізге түсірсеңіз өзіңіздің болашақтың ершілігіне енді жаза аласыз естеліктеріні барлай аласыз сіздің ғайлығыңыздың яғни сіздің бірінші мотоциклыңыз нендей қыздар сіз де жаза аласыз мотоциклдарыңыз бар еді ме жүргеніңіз бар еді ме мен білемін қыздар да жүрген бе екен де қазір де жүрушілер бар қазір енді екінші түрлірек кәттірек деп айтқанда міне біз өскенде деп жазып жіберсеңіз нендейірек еді мотоциклдар жазыңыз

0: Сол бір сөз ұялып қалған енді күткен үмітәрің бұшқа кетмесін деп шының шекелі достылар күтіп-күтіп болғаншы әлбәтті енді ұйларға керек бірінші шыратта бұл кәші сені кімі ейсе ғым әнішілерін үшілігенде дейме нелер планлар құрғанда да бұшта ұйларға анан әкімдір әйте енді тезгіне қиялын үшін қошыр бұла аны ойлап та тұрмышы деп өзіне өзі бәқіт үші де бар әлбәтті бәқітлі мезгілдер деген нәрсе де бар онсын білі де келішім әм мен сізге борысты да ұмыш білен елмайсын деген тілекте қолам енді 3:09 минут кетті бізде яңа музыкал сағатта мұнда енді мотоциклмен бәйлі оқиғалар жосыла тұра келе тұра оларды да қазір тезден эфирде яңғыратырмын сіздің мен найля сәлемен
1: әлігі сағаттың иғанашысы ГУМ жауаптылығы шектелген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин көшімсіз милік Йобықпой инвестиция фонды.

символы болып қала, қамнеші мен бұлайдым, шынки сіз дәнақ шулы хабарлар язасыз, қайырлы күнлер бұлғарлар деген рейс язған, кәжа мотоциклы Минск популярыйды деген заманында, тоғын Илмир язған, қорегалі, қызлар яңына еріп, екі Минск мотоциклы туздырдым деп язған. Илдус, біздің ғайләнің мотоциклы әти, өзе жеған мотоциклы де иш 40 Туғыз анары Урал болды, Уралда мен юрге ирендим. Барлық ішке ярыйды, пешен, шүгіндір ташу, шишмеге суға бару. Колхоз паркынан бензин олып, жиылышып, қызлар яңына барайды кеш деген. Машиналар бұлғаш, енді мотоциклның күйі кетті деп язған. Мені шондай хабарларда бар мұнда. Тағын бір хабар. Тағын нәрселер язған. Эх, мені... Галима ханым тағын бір қат язу жіберігіз әлі. Міне, нешілептір біздің интернет дұрыс үшіләмеймісің, язған қабарлар ошылы бітмей. Міне, яза башлағансыз, біз үскенде Минский мотоцикл деп әм үзіліп қолған. Зинхар, тағын язу жіберігіз әрі ма? Шулайық, бек көп тыңлаушыларымыз, язығыз, Ильфат, Зүлфия, ошыл мейбет самасларығыз. Демек, Оқия шақмын тезден, қазір тоң бір тапыр келіп қарым, әгерді қабарларығыз оқылмаса, яғзығыз қобыттан жіберігіз, ярай ма?

0: Искари Йогантосу Глу Ихтимал, Олдан Таби Блянкин Ашлешу Срала, Яшиклеу Унике Плюс.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар үшін мәлімет. Сливки лояллік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білән түләгіз, әм түләмні 10%-ға қадар кире қайтарығыз. Реклама

0: Кендер Булгар радиосы, күндізгі сәлем, бүйіктер әні тотар айшасына барлық ауылдаштарға көп сәлем, әнием, абы, әнікешлер, қатыным, олым, туғанларға сәлем, кім мені білә деген барығызға да. Илфат, ниғайет, хабары келді, мұна оның сәлем үлесі келген екен, яқынарына келіп жетті, олаға шүкір, енді яқынарығыз ешіткендір деген тілекте қалабыз. Хәм тағын бірнеше хабарын қазір оқып кетеммен. Әлбәтте, енді мотоцикл турында бик актуаль тема болып шықты. Хайырлы күн, Айла, кәже мотоциклы сөйләп ершақларын еске түшірдің. Минск мотоциклы білі ершақта олға қайтып үрейдік. 45 километр шақырым. Анасын Юпитер мотоциклы олдық. Бишікілі люлкілі еді. Иске ғадат білен гіл ортқа отырып қайтайды. Ептәшім қасқы кеме отырыға қушмейді еш уақытның қызық шақлары. Онан машиналар кеттейінді мотайларға сон бітті. Молайлар біздің бензобакы су тұтырып, қобызып та қараған еділер білеке шоқларында. Оны сотып жібердік мүнтенкеге деген. Бәйрем сәлемлер жіберем. Сарман райыны соқлығы бошыта қазіргі уақытта бол тұтырушы Марсель Абой Мұрзаханов білен Светлана Апа Мұрзахановларға қазақшарын дешеші Олмас Оғысы ғушы Мар Шакирулы ғатинға күнәргіз матур бұлсын дұстарым деп езған мене бі. Егітлер де Мар Шакирулы соқ шығал.
1: Дүния көлем татар қызы бәйгесі финалистлары белгілі болды. Әхәсір толырақ. Иртәгә иртән Татарстанда туман фаразлана, 31 августа каршы төндә республикада урыны белән минус 1 градуска кадәр салкын булачак, кырау төшәргә мөмкин. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә юлларда сак булырга, шулай ук бакчачыларга һәм фермерларга бакча һәм авыл хуҗалыгы культураларын саклау чараларын күрергә киңәш итәләр. Бүгін Республика Рәйс Рүстәм Миңнаханов Қазанда узучы мотофестивальдә катнашты. Республиканың көне алдыннан ике Кремль халыгара мотофестивале кысаларында башкала Кремль территориясеннән мотоциклчылар колоннасы узды. Колоннаны Урал мотоциклында Татарстан флагы белән Рүстәм Миңнаханов җитәкләде. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында дөнья күләм татар кызы бәйгесенең финалистларын игълан иттеләр. 12 финалист кыз арасында Татарстан кызы Дина Зарипова да бар. Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті жетекшісі Данис Шакиров сөзлерінше, татар қызы бәйгесі ол матурлық қына түгіл, шылай оқ сәләт, милли традициялар бәйгесі де. Сентябр оқырында әзірлік үшін қызлар енеден Қосанға келешек, әйінде 7-8 октябрьде олар Түрікменстанда дүния көлем татар қызы 2026 бәйгесінің финалында қотнашашақ. Қазанда иртәгә шәһәр һәм республика көнендә Татарстан мәхәббәтем, Қазан мәхәббәтем дип аталган зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Чаралар төрле мәйданчыкларда узачак. Бәйрәм концерты Қазан гаилә үзәге янында була. Һәм ул салют белән тәмамланачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Қазанда бәйрәм чаралары дәвам итә. Хәзер төзекләндерелгән ишек алларында концертлар уза. 29-30 августта Мәрҗәни урамында Пишән базары эшли. 29 көнне Игенчеләр сарае янында мотофестиваль үткәрелә. Шулай да төп чаралар 30 августта булачак. Спорт сөючеләрне Урам паркына чакыралар. Ә гармончылар Тинчурин театры янына җыела. Алардан соң сәхнәгә эшче яшьләр Көнчыгыш базар проектында катнашучылар чыга. Ипподромда ат чабышлары уза. Төп бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була. Республика көнен бәйрәм итү кишен салют белән тәмамлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанның Ямашев урамындағы ишек алдында хезмәт һәм батырлық фестивале узды. Биредә үз хезмәтләре белән Татарстан үсешенә өлеш керткән авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында яшәүчеләрне хөрмәтләделәр. Чарада махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре, хезмәт ветераннары, хезмәт династияләре һәм предприятие коллективлары катнашты. Татарстан хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында кешеләр предприятиеләр белән янәшә эшләгән һәм яшәгән. Бөтен социаль инфраструктура кеше мәнфәгатьләрендә булдырылган. Бүген без бу традициянең дәвам итүен күрәбез. Республикада соңгы 5 елда 43 мәктәп һәм 36 балалар бакчасы сафка

0: Радиосында реклама.
1: Койбыш муниципаль район башлығы Рахматуллин Альберт Илгизарулы йоқташларын Татарстан халқын республика күні білен тәбрикли. Бұ бейрам дәулетчілігіміз үсішінде де, районларыбыздың ұзамына шортларына йырақлашып ішлеуінде де йоң ашырны гәуделендіре. Шунысы қуанышлы, соңғы дисте ярым илда республикабыз ирішкен оңышларда Койбыш хызмәтченлерінің де үліші бар. Хәр оңыш негізінде райондашларыбыздың тыңғысыз хызмәті жирне туған йоқны ярату хисияты. Мөхтәрәм дуслар, сізні республика күні білен шын йүректен құтлыйм. Муллық, ғойлә бәхете, ішігізді оңышлар тілейм. Бәйрәм білән!
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлығы Рәмис Хатыпулы Сафиулов барлык райондашларын килгән кунакларны Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Республика көне
3: булары тикә икән.
4: Монда уйламыйча да әйтәләм. Гыйшык ута дип аталам.
3: Һәм бу дөрес җавап.
4: Минем иң яраткан җырларымның берсе, минем репертуарда бу җырны минем әни язды, ә кин Незабый Валиев язды.

0: Шулай Ислам тезгіне біз сені мінен соңғы басқышқа да келіп жеттік. Мұнда енді сенінен радио тыңғаушыларға музыкаль бүлек.
1: Құрметлі тыңғаушылар, мен сізге қазір тақдим етем яңа жырымны. Бұл жыр Айнур Сиберзянов күйіне жазылған жыр. Сені сүйіп деп аталады. Тыңдайық рахмет.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйләп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, йоқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм етті. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар.

0: Гебезне узы без соклык, узак яшик.
1: Санчи, баратик, фармленд даруханелерінде сатыла.
0: Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау шарасы болып сонал, метискер юнтысы болу ихтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуе уника плюс.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Қазір Қазанда 17 градусы жылы көрсетті, магнит 49 балдан 3 бал. Қарғалы ертегі жылы 15 градустан 18 градусы жылы. Мүслім Сарманоқ таныш, базар ұлмата қоқсы Байнырлаташ жылы 15 градустан 17 градус жылы. Оршық Мұрабайлар сабасында да 13 градустан 17 градусы жылы. Хамдусар туфрақта түнлі құрылт жүрген мүмкін 2 градусға қадар солқын.

0: Арсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
3: Гум-гум-гум, только гум.
4: Стильно, модно и...

Сәлем, сәлем, достар, хайырлы кеш, ассаламу алейкум, сауларымыз, сіз Болгар радиосы пульті қоршында мен Фаил Химатов, өзімнен башлайым, хәмәгізгәді оңшылар, хәмәгізгәді хайырлы, емлі, матур, ел кешілері, кімдер үшілі, әлбетті менім саман, үшілері күзің болсын, жеңгірліклер, бүшін Аллақта ғалым, осаны бізді 8-ші 3 минут, әм, достар, бүгін біздің енді мотоциклның туған күні дейдік, енді дүгірләттік, сейләштік, дүбірдәдік, әм, бүгін ұзын ғымырлік күні де, достар, ұзын ғымыр күні бүгін, әйі, міне бұл 2-3-ші бір-бір сәнешіктір қорсы келеш екілді, енді бір мәзікті бар бейт әлім, морғықтан кивітке шалтырат алар екен, неше мотоцикл саттығыз бүгін, 5-ні саттық деп жауап бергенлер кивітін, әй, әлі 2-сі ғамандап, ері екен әлі деп әйткен әрді, бұл енді әлбәтті үшінде қора, сақаллы,

0: нәзәк дейерге мүмкін, ләкен мотоцикл дұрыстанда, достарым. Шоқтай қорқыныш. Техника икенін ұнытмайық, ұзын ғұмырлілікнің сәбәбі нәрсәде ол, достар. Ұзын ғұмыр, әр біріміз ұзын ғұмыр тілейбіз, тілекләріміз, дұғаларымыз қабыл болсын. Ләкен енді ұзын ғұмырлікнің шарасында көруге керек бітейме. Ұзын ғұмыр тілеймін мен де сізге, әммегізге де, әмшіл шаралар тұрында да сөйлесейік. Ұзын ғұмырның түп-түп, ең-түп сәбәбі нәрсе екен ол. Сәлемдер, 891-78-555-915 номер ярдәмінде біздің Максқа қабыл етіп алына, хикірлер қабыл етіп алына, достар. Язығыз, аралашық, бір-бірімізге азын, мотор, кішілі әртілік, ғамырлы әртілік, достар. Емлі болсан, бір елмайу, бір қойнар сәлемді. Ғамырны бар-бір ұзайтадыр деп өлем әлімен.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауыш.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэнг табында.
1: Геомагнитик активлык бір балға көтерілген, дүрт балына тәшкел етті, 9 баллы дәреже білін шоғыштырған атмосферасыма 759 миллиметр шоғыштырмаш адымлық 55%. 13 градус жылы қазір бош қолауызда. Ертек алмашын үшен бұлытлы республикамыздың Чистай, Бұлғар, Базарматағы, Субай, Нұрлаты районларында тіліне 2-6 орны білін тұфырақта. Минус 1-ге қадар қырау, күндіз 17-19 градус шамасы жола болуы ықтимал деп оразлы синаптикларымыз. Яуым түшімдер күтілмеді ерлік ертен тіліне қайу районларды тұман болашақ. Әбейлер шуағына кіріп баратырған әмәлләріміз күзге, күз енді бұрын түбінде бұсағада деп тәйтелер әймем.

Қайырлы кеш, достарым, достайларым. 8-ші ярты болып келеді келерегі. 8-ші 29 минут Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам еті. Әмені сағат 8-ден соң жүрлі сәлем тапшыруы қытлау тәбірек нәмелер Бұлғар радио.com сайт аша қабыл етіп алына. Рахметік, достар, яқын арғызның туған күн екен. Бүгін 29 август. Рахметіп. Қытлауларығызны біздің сайтқа язығыз. Қайырлы мен кешілер бұлсын файл деп радиотың ашығыз Мәулет Жанавы елағаным бұнсы енді біздің Макс номерна қабыл етіп алына. Сәлемдер, қайырлы кеш Мәулет Жанавы өзігізге барлық радиотың ашыларға. Қайырлы кешілер, ташлықларға қайнар сәлемдер еллап қалам. Барығызда есәне мен келесі ертелеріне қаршылық Мәулет Жанавы әмин. Шуғай бұла көрсін, матур кешілер, имен кешілер, дәмлі тішілер білән енді. Ертегелеріні мотор етіп қаршыларға, әм бәқітлі етіп, мотор етіп, қайырлы етіп қаршыларға. Номер етерген асып болсын. Ассалам ағалайкум, файл деген Домировый еллаған. Ағалайкум ассалам, Домировый. Қайырлы кешілер білен бүгін радиодан шоқтығына мотоциклар тұрында. Фикір алыштылар. Сіз еш үсмір вақытта нинди мотоцикл білен ердігіз деген. Әй, Домировый, рахмет еллаған. Қатырдам, ешлік, үсмірлік шоқлары иске түшті бітәләйімі. Ерекілер кім әйткенде ашқынып қойды. Өл жиллер искенде өкіпік болды қылақларды. Тезліктен, мотоциклдан. Бұлды енді әлбетті бұлды. Үшіп кетулерді бұлды, иғылуларды бұлды. Мансыз болмайды енді мотоцикл вақытында. Мотоциклда ергенде. Бірінші мотоцикл енді ол әлбетті мені Минск еді. Минск, Беларусияда жетіштірілген Минск. Мен ана бірінші әлігі мотоциклымны басуды, шүгіндір басуында үшілеп алдым әйе. 6-шы кластан енді өзімә, енді шүгіндір басуында үшілеп ашылаған едім, әнәшінің ақшасына алдым. Әм 2-ші мотоциклда болды әлім, ансы студент шағында, ансын енді мен темір елді үшіледім студент вақытларында, отпускада, каникулар вақытында, күні бойы шпаллар қолдан алыштырып, темір елді шпал алыштырып, ансы иш планета 5-ші мотоциклы едім. Мен әшінде 2 мотоцикл болды мен.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 8 долларға 10 минут башқалабыз Қазанда, достар. 13 градус жылы қазір Қазанымызды. Геомагнетик активлық 4 балына тәшкелейді. Атмосферасы 759 миллиметр. Ертегі республикамыздың әгірже менделек салабуға мензәлі шуалы дүбенкамы. Шәһәр һәм районнарында туфрақта минус 1-ге қадар 2-5 градус тенле жылы. Күндіз ісі 14-18 градус шамасы жылы. Яуым түшімнер күттілмейді форазлы синоптиклары қыз.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 9-3 минут башкалабызда. Хайырлы мен мотор кешілер, дослар. Башкалабызда 13 градус жылы. Геомагнитик активлік 4 балына тәшкіл етем. Атмосферасы 759 миллиметр. Шағыштырмаш адамлық 57%. Зей Жәлил Әлмет, Ознақой, Бүгілмә, Баулы, Нагор шәһәр һәм районнарында минус 1-гә қадар төнле туфрақта қырау. Орташа 2-5 төнле градус жылы. Күндіз 14-18 градус жылы деп хабар етем. Синоптикларыбыз кешләрегез ямлы булсын, матур булсын, тынышымы булсын, жылы булсын, дослар, минус 1-гә кадәр менә туфрактан көз сулышы.

0: ойнатуда қатнашасыз. Әдәулет программалары ярдәмінде яңа Лада сатып алу бүгін тағын да артышлырақ. Сыңға қалмағыз, қазір үк шалтыратығыз, яки Лада апельсинға келегіз. Түбән Кама шәһәре, дүния құрамы Бишге.
1: Акция 2026 жылының 31 августына қадар ғамәлде. Акцияны ұйымдастырушы 10 өлкә рәхбәрләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 0028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
0: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару сайтында аферті түбіл.
2: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның оқмайы білен башлады.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі алмашын үшін бұлытты деп оразлы синоптикларыбыз еуім түшімдер күтілмей. Әм орташа температура түнлі 2-7 градус жылы тофрақта минус 1-ге қадар құрау болырға мүмкін. Түнлі құрау күндіз ісі 14-19 градуса қадар температура күтерлі жил түнья күн батыштан күшейген вақытында 14 метрға жете жилінің тезлігі. Ертен түнлі қайбы районарда тұман түшешек. Елларда ергенде ықтибарлы болығыз ұстар минус 1-ге қадар болғаш енді. Қызлы оқта болырға мүмкін бетенді әмелік жетмесе тұманда болғаш.

Қайырлы кеш тобларымыз, ассаламу алейкум, достарым, достайларым, 10-ші 10 минут, 21-де 10, студия біздің мониторында мына шындай сандар, һәм енді жай біздің ақырғы күндері, ақырғы сағаттары, ақырғы минуттары, секундлары, 29-ші августы біздің сатабыз бүгін достар, шимді кешілері мәбәрәк мотор ұсын, бүгін достар шылай өгінде сағат 10-нан соң тонышу қоқандағы хабарлар яңғырар, язу аласыз келген хабарлар бар, аларды яңғырар. Бүгін енді біздің мотоциклының туған күн еді, достар, әй қызық темада болып шықты, әй ғашық біздің радио тамашаларымыз, мына енді біздің яқыларда, питбайкларда, желдірәлі электромотоциклларда, электровелосипедларда деп еллаушыларда көп болдым. Болмаймысың енді мотоциклда ерушілер, әлбетте ауылларда мотоциклар бар. Кеш болды ма, урамнарыны шаулатып ешөсмірлі егітлер түрлі маркадағы мотоциклда шабалар. Неге тұралар күндіз көрінмелер, көресін кешіні көбірек ярадалар. Юл еру қағидаларын сақла, бесен сауғына. Ерегіз балақайлары, мәсегізіні сақлағыз, деп Дамировыңыз. Әйткен, Дамировыңыз кітіреклеріне қошылам. Ешіл, изімде ескертішті мінем. Юлларымда шарилар еді кешке яқты. Үзлерінің номерларда юғайыма спорт мотоциклларына шағанар битбайк деп аталайын дол. Біздің ешшақты ондайлар жоқ еді. Бізді нәрсе еді сен алдыслары. Міне, ескертішірейме әлі. Сізді язығыз біздің тегі совет заманы деп айтамыз енді. Динозаврлар деп айтып болмайды да. Ләкен міне, ол заманда міне менің 5 мотоциклының маркасы есіме түсті.

Ишеткен бар достар, қазір шүнді матайлар бар, шүнді мотоциклар, машинадан да қиметтер атырғанлар. Әлікті бар еді ол инкетті мотоцикл ниндейді де өресіздер. Язып жіберек зәлі білсегіз, мінә бүтін ешілер, бүтін өзмірлер жол мотоцикл үх деп қоялар еді, дәймі? Бар еді бар, әм достарым, әйдегіз әлі сіз жазған арады, мұнда тонышу қоқындағы қабарларды. 891-78-555-915 номера ердәмінде. Қабыл етіп алынан, бүгін біздің туған күндерін белгілеп өтуші құрметлі шәхістер біз 29 августа Нурия Сәйәрі.

Дәвам итәбез, дуслар. Быйылғы біздің мені енді күзге бұсағы да бұрын түбінде тұрғанда емін әйтелер бітәлі күзлерді де ғозлар қабатылына деп табиғатты да шылай бұла қашак. Күннің тұр бақшасында енді екінші мәртебе олмаға шиәші шеғы атқан екен, дуслар. Білесіз мі? Олмаға шыларығызны күзеткеніңіз бар мүші елерігізні? Сіздікі отмаған мұдыслар, езінің бірінші шешеклері тұзған атты, көздің қысып, маташы қайлардадыр сор етіп. Мұнсада енді біздің өзіне көре бір парадокс дейірген мүмкен әйі мәтірішке жүйшіларда бар екен қатты. Демек енді екінші ұңыш дебетелер бетелі жылы яқыларда. Бізді де шылайырық бұла шығы түгілмісті кенті бізді де екінші ұңыш оларға мүмкен болмас әлбәтті де, ләкі мінә оғашылар, қуақлар, өсімдіклер ғымен нәрсегедір соташалар мы, әлі енді бізді тізден бұла ұшаққа ишәре ителер мекен, дұстары, есігізге әтішіргіз әлесі шынды еллар болғаны ек мәлі енді ол біздің әзіргі вақытта күзетілі тұрған мінә шынды бір аномаль яңалықлар мы, аномаль өзгәрішлер мы ол біздің планетабыздағы

0: Базарлы Матақ 107 де 1 FM.
1: Достарға 22 минут басқалабыз да, достар, яна да хабарлашып, фикірлашып, сәлемлешіп алық. Хайырлы кешілер байылсыға, кешкі қойнары сәлемлер жіберем. Көптен хабарлашмадық, бұйыл үзі бір түрлі, үзгәріш бұйыл бек ерте. Оланды бәрәңгі, кешкі қойнары сәлемлер жіберем сізге, юғары ұрыдан зүлпі апағыз дейілген. Әр ел бір-бірсіне бек қобатламай болай, бір-бірсіне бек ұшамай, бұйыл енді мен айтқан едік. Біздің жей шолымнары білен кіріп барабыз күзлерге. Рахмет сізге, Зүлфия апа, матур бұлсын, нешік күні бұлса да, тұнышлықта, именлікті аяқ басар қаясын күзлерге, қышыларға. Тағын біздің радиотың ұшы біз, юллағаны бізге, әбәрін 1974 жылда лотереяға бешекті орал мотоциклы ұттық бұлыннан пішенде ташыдық башқашыларға да темір атығыз ярдам етті бек күшілі бейті. Көрді енді башылар қатты пішенден қойтқанда милиционерлер да қуды артығызған. Әмен тұттұрмады мұсағына 5-лік еларын, сағына мотоциклды ерген шоқларына. Домировиның қатирелері, ой Домирови, енді бүгін күн дөуімінде мен қорадым мұнда. Сіздің бек мотоцикл жанды кіші мотоциклығызға бек ератқансыз әйімі. Әм дүрістен де бек яқшы да ергенсіз, әтті милиционерларға да тұттырмаға іштін. Яқшы, рахмет достар, қатирелеріңізді ортақлашқаныңыз үшін мені іске түсті. Орал дегеннен аның тағын әлі Днепр дегені де бар еді. Менің көршілерімнің шундай мотоцикл еді. Міне санап шықсақ, енді Минскта мен ердім, Восход дегені бар еді, ансы біразғына ауыррақ. Лекен ол қабынмы еді, иманы қабыны қабыз баптырылар еді. Иш планета дегені бар еді, Иш Юпитер дегені бар еді. Бұлар енді қазір шықмай, айтуымша Днепр, Урал, міне радио тыңдаушыларыбыз барсы да дұрыс юлағандар, ең кәтті шол шырларының мотоцикл ол Ява деген еді. Шулай бе достар, бар еді ме сіздің? Давлян.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі алмашын ұшан бұлытлы, яуым түшімдер күтілмеді фаразлы есен оптикларығыз, температура тінлі минус бірге қадар болырға мүмкін, дұзларым. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкел ете қазір. Атмосферасының 759 мм, дымлалығы 63%, 11 градус жылы. Әйе, температура тінлі минус бірге қадар туфрақта құрау болырға мүмкін, орташа 2-7 градус жылы, күндіз 14-19 градус жылы фаразланыла.

Иннен бірнеше тапқыр айттым, үздім ғына да қызметташларым дайынды әлбетті күнде омында айтты ертегі республика бізнің жұмариаты бізнің күні, Қазан шәһәрі күні белгілі бүтілі, ертегі шахтерлар күні белгілі бүтілі, дұстылар, тәбриклерге анатма ұзаларында, ертегі бізнің посылкалар китіру күні белгілі бүтілі. Әйе, посылкаларын кімдер кетіресін? Курьерлар, почтальонлар әйімі. Демәк енді посылка кетірушілеріні тәбірікілер біз деп ойлайым. Әм ертегі электр полисусының, яғни тузан сұғыртқышының электр, аның электр болмағаны да болам екенде, электр тузан сұғыртқышының туған күні дұстар. Әйе, тарихы мұны ярақларға барып тұташа екен. 1901 жылда оғы енді, нәғ 30-шы жылда патент алына екен, ең бірінші кілем шестартқыш деп аталған екен, ұлдыздар. Мына бейді

Заманалар өзгерді ұстар, әлді қой ашық осы, қоболанасы ең. Компьютерлар заманы, роботлар заманы, техника заманы. Әміне, сүйген ярығыз яныңа да әлді қой ашық осы ең ұстар. Лекін, сұңға қолырға, Йорамы деген сөз бар-бар туры келемінді. Хабарыгызны язырға сұңға қолмағыз деп айтуым достар. Тонышу қақындағы хабарыгызны енді сағаты біз ақырына яқынлашып келеп, 891-78-555-915 номері ердемінді. Ауыл етіп алына тонышу қақындағы хабарлар. Бұлға радиосы тоныштыру, қауыштыру, паралаштыру, димілі үшілерін әбей бабаларыздан қолған үшін енді дәуам ете демек язығыз достар біздің мақсы номеріна. Хәм Бұлға радиосы Татнефт Арена грандиоз концертіна шақыра сізді 12 сентябрьді Татнефт Аренада татар музыкасының масштаб Булгар фестивалі ұзашып, бұ уникал бақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиып. Концертті ұйымдастырушылар Булгар радиосы һәм Тәфнет Арена. Ұмытылмастық шоу, жоғары сипатлы тауыш, яқтылық, тамашашылар үшін көп кенә сюрприз бөлекләр вәгъде итә. 12 сентябрь Тәфнет Арена сахнасында ұзашып татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмешен, ишетмешен, алмағыз. Яш шеклеве 6+.